Da, da, sve je prolazno, osim tvoje ljubavi, David Temeljkov. Amo staviti legendu Olivera Dragojevića i svirajte noćas za moju dušu.